0: Kalsoko, 97.5, 99.5 years old. Kia ora.
1: Te ahurea kapahaka o hokianga 2,216 I tū te kaupapa nei ki te kura kaupapa Māori o hokianga. E whai ake nei, te kura o Waimaa.